0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Dávno už viem, že chodím ja tie.